0: 백화사
1: 그러니까 주석
0: 그 가사에서 그룹 모두비 지어가
1: 모두비
0: 어느 그룹 모두비 아베론 데모데레스키 고마 아베론 마일라 이런 꼴깨까지 짧게 하고 봐도 되고 고마 코란은 데론 마일라
1: 아담만이야
0: 아담만이 아까지 수명이야 아베스키 수나 주아 게스키야 수명 때 게스키야 아이키 데 게스키야 원룸 아쿠이다 이스키 원마 에크탄스 파다 kadama aikaci ya ta hanci kar ka tsaya akan hanya inda mutane da za su banka da ka kwashi kudin wani kar ka zo wani ya zo da kaya ka auna ka karbo wani kudi da ba shi gwamnati ta ce baka ce ya wuce sannan wani ya zo da shi ka tsare shi ya biya da kudin gwamnati ka ce ba zai shi ma ba zai
1: wuce sai ka dan jefa
0: masa kuma a lokacin da suke wannan waka alhamdulillah lokacin da arumi na sawa ne sun samu karbar gudunma don waka ita ce ta zo da farko amma ta sun samu karbar saboda an kama ma'aikatansu da dama ganin su ba dama in an kama ka ka ci hanci to ka ci yaba ka ci raban ka ne za ka ba ka haƙuro
1: kai ma ka ci raban ka
0: ba ka ci raban ma a wata yanzu
1: sa a sallama ba wani ne abubuwa waya amma ina
0: eh me waya
1: haƙuri
0: waya haƙuri
1: Nima haka labu haƙura
0: haka labu haƙura
1: nan da ne
0: mun haƙura
1: to amma da dan manzalin Muhammad Hausawa sai kuma injiniya Zubair Masidi akwai kuma Fatima Kabir Labaran ya kasai da Nura Abubakar Musa da kuma mai Kurs Kurs gaba ɗaya Muhammad Umar kai gama ke muku sallama huta lafiya